Det skulle sett i fjol, det var där reja moran som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol och svette. Där kan jag känna.

Ja, det är faktiskt möbär på sjön när det är vinter. Och där är det ju bara mer. Det är mer än nog. Så är det ju sådant att av och till så ser jag disse mågar.

0: Ja.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hej, hej, det var Öyvind och Stefan.
0: Hej Öyvind.
1: Hej där. Det var ett fint program.
2: Tack.
0: Tack för det.
1: Jag har ju så mycket fin musik, det är ju bara moro.
0: Ja, det är Torun, hur kan du bara säga det till?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, det är bra.
1: Det är sån musik med ligger det.
0: Ja, mig ju.
2: Jag ligger blandar lite.
1: Ja, det är bra.
2: Lite country, lite danseband och lite gammal musik.
1: Ja, jag syns det är fint. Det är helt fantastiskt.
2: Tusen tack.
1: Jag hade med några spörsmål med sofa och unga.
0: Ja då.
1: Jag kunde tänka mig att det blir en sofagris och en gris.
0: Men du, är du enig i det att den kallte kanske mest mannfolk för en sofagris för?
1: Det var ju det, för det var som är på sofaen när de var på jobb. De var
0: ja. Ja, det var det, vet du. Så det var väl det. Men nå er det jo litt blanding av både den ene og den andre, tror jeg. Men det var helt riktig. Da havner du rett i boksen, du også.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, da.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til noen, tenker jeg.
0: Ja.
1: Først og fremst må jeg hilse til dere tre i radioen som har dette fine programmet.
0: Takk for det. Vi har det veldig gøy, vi også.
1: Ja, det vet jeg.
0: Du skal bare sette inn her av og til.
1: Jeg har vært og sett.
0: Har du vært og sett, ja.
1: Ja, ikke når jeg sitter der, men han har vært inne. Han hadde en omvisning der borte med, hvor han hadde en tur med Solveig. Åja. Han kjører nærmere der, så sa han, nå kan han komme inn og få kikke litt.
0: Ja, men er ikke det greit, så ser hvordan det ser ut.
1: Ja, det ser veldig greit ut.
0: Ja, da.
1: Og så var vi jo helt til den hos Signe og sin Niels i Mandal.
0: Ja.
1: Og de som heter Elin og Morik Vindstad. Tor Ivald og Lilian på Møy. Og så er det Anne Bjerg som han gir børst der.
0: Ja.
1: Og så har vi en som heter Willi i Andersen i Lingdal. Og så får vi hilse de tre andre øyvindene, for de pleier jo også å hilse sånn av og til.
0: Ja.
1: De er stort sett på radioen hele veien, de.
0: Ja, det er det.
1: De er trofaste, så får vi bare en god helse alle sammen.
0: Ja. Og det ønsker vi dere også. Og så tusen takk for at du ringte, og ha en fortsatt god helg.
1: Takk for det, ikke så.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ha det fint. Ha
0: det.
2: Ja.
0: Det var ikke noe mer. Må vi legge ut litt til nå? Vi har en liten stund igjen.
2: Ja.
0: Jeg har et par ord i ord til. Skal jeg ta de med?
2: Mm.
0: Nå fikk jeg jo sofagrisen da.
2: Ja, det var ikke verst.
0: Nei. Gate og matte. Gate og matte. Sand og linje. Sand og linje.
2: Ja. Skal vi se. Hva kalles organet som gjør at fisken kan puste under vann? Skal vi se den. Hvilken fisker er Nemo i tegnefilm Oppdrag Nemo? Bruker kamelen puklene sine til å lagre vann? Og hva heter den buskformede snylteplanten som mange henger i taket eller i døråpningen til jul?
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Er det sånn du kan stå under og kysse noen, for eksempel? Er det sånn? Er det den planten?
2: Jeg vil ikke svare på det.
0: Nei, men Torun!
2: Hallo!
0: Jeg sa jo ikke navnet.
2: Det er litt som skal svare på spørsmålet.
0: Ja, men jeg sa jo ikke hva plantene hette.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men du, ja. Nei. Ja.
0: Sånn er det.
2: Ja.
0: En liten hjelp for deg fredag.
2: Ja.
0: Kan vi si.
2: Men du, neste sang, da har jo dere funnet en annen.
0: Ja.
2: Ja, det er Walk the Line.
0: Med Rodney Crowell i stedet for Johnny Cash. For den med Rodney Crowell er veldig fin.
2: Okay.
0: Skal du bare høre?
2: Ja.

Ja, en rolig, flott låt, det Pat Ely. Men når vi inne på rolig melodier, så skal vi få en til, vi får John Howard klar her med Make a Honest Woman Out of Me.

Driving Live Away, och det var alltså Robbie Longo som var med Tom D. Mann. Nu ska vi få slippa till Jeannie Peters här, damen med den lite sån, ja vad ska vi kalla det, speciella stämmen. Här har vi henne igen.

Kipp, så ska vi åka till Kristi Sjögren och vikingarna. Då ska vi ta en tur till Hawaii. Blue Hawaii.